0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: ڈی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

جہنم جو پھٹکو آئے ہت شافی محمد شہنشاہ ہت شافی محمد شہنشاہ کھنی آیو شفاعت

پاکستان ہے سعودی عرب جو دفاعی سہکار جاری ہے دفاعی معاہدے تے عمل درآمد لائے وقت ہو رہا ہے پر ترجمان سجاد حیدر خان ہے تو پاکستان سعودی عرب کی خود مختاری ہے سلامتی لائے حمایت جاری رکھ پاک فورس سعودی عرب میں تربیتی لائے لاجسٹک سہولت لائے موجود ہے پاکستان سعودی تے حوثی حملن کی مذمت کر چکو ہے افغان شاگردن تے بھی پابندی وارن خبروں درست نہ ہیں کاروائیوں ودھیک سرائتیوں نتیجو ڈیندڑ بنائن لائے مضبوط حکمت عملی جوڑن کی ہدایت چیئرپرسن فریال ٹالپور کی صدارت ہیٹھ سندھ اسمبلی کے گھر معاملن والی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس میں لاگاپیل عملدارن کی تفصیلی بریفنگ فریال ٹالپور ہے تو سرحدی علاقن ڈاں ایندڑ ویندڑ رستن تے چیکنگ ودھیک سخت کئی وجے تعلیم ادارن کے بھرپاسے میں منشیات جو وکرو استعمال کئی بھی صورت میں برداشت نہ کرو ویندوں

0: خدا رسول کو اور آخرت کو نہ ماننا. وہ کہتے ہیں کہ میرا اس کلچر سے کوئی تعلق نہیں, میں ہوں تو یہاں لیکن میں اس پر ایمان نہیں رکھتا. وَاتَّبَعْتُ تو ملت آبائی, اور میں نے اپنے باپ دادا کے طریقے کی پیروی کی, ابراہیم و اسحاق و یعقوب. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس حال میں نکلے تھے کہ ان کو اپنے آبا و اجداد کے بارے میں معلوم بھی تھا اور ان کو یاد بھی تھے اور ان کا دین بھی معلوم تھا اور وہ اسی دین پر تھے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آبا و اجداد نیک ہوں تو ان کی پیروی میں قباحت نہیں. ہمیشہ آبا و اجداد کی پیروی کی برائی بتائی جاتی ہے نا, کہ وہ لوگ بغیر کچھ سوچے آبا و اجداد کی پیروی کرتے ہیں, تو اس سے انسان دوسری ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے کہ نہیں, باپ دادا کی تو بات مان کے نہیں دینی. لیکن یہاں کیا بتایا گیا کہ اگر وہ درست ہے تو مان لو. اور اس میں اپنے بڑوں کا ذکر کرتے ہیں, ایک طرح سے دوسرے پیغمبروں کا بھی تعارف کرا رہے ہیں کہ میں اسی سلسلے کی ایک کڑی ہوں. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. یہ کوئی نئی تحریک نہیں, کوئی نئی اسکیم نہیں, کوئی نئی تھیوری نہیں, کوئی نیا فلسفہ نہیں. یہ کنٹینیویشن ہے اسی دین کی جو پیچھے مختلف انبیاء لائے. ماں کا نلنا ان نشرک باللہ من شیء, ہمارے لیے جائز ہی نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ شریک کریں کچھ بھی. من شیء, کسی کو بھی, چھوٹی سی چیز کو بھی. ذالک من فضل اللہ علینا, اور یہ شرک سے پاک طریقہ زندگی دراصل ہم پر اللہ کا فضل ہے. وعلی الناس, اور سب لوگوں پر بھی, کہ اللہ نے توحید کی طرف لوگوں کو بلایا اور ہم نے اللہ کی پکار پر لبیک کہہ کے شرک کو چھوڑ دیا. ولکن اکثر الناس لا یشکرون, لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. یا صاحب السجن, اے قید خانے کے ساتھیو, اے میرے ساتھیو, اے میرے دوستو. ایک اور انداز ہے تبلیغ, اپنا کہہ کے پکارا, یا قومی جیسے پیغمبر کہتے تھے. انہوں نے کہا میرے قید خانے کے دوستو, ساتھ رہنے والو, ذرا سوچو تو صحیح. ارباب متفرقون خیر, کیا مختلف قسم کے رب اچھے ہوتے ہیں؟ ام اللہ الواحد القہار, یا ایک اللہ جو زبردست ہے, جو سب سے طاقتور ہے. اب پہلے نمبر پر کیا کیا, تبلیغ کس سے کی؟ روایت سے کی. اور دوسرے نمبر پر عقل کو جھنجھوڑا, پہلے تاریخی بات بتائی کہ میرے والدین بھی یہی کچھ کرتے آئے, واقعات سے سپورٹ, اور دوسرے نمبر پر عقل کو جھنجھوڑا گیا. یہ بہترین نقطہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس میں سوال ہے, کوسچن کیا کیا ہے, تم ہی بتاؤ, تم پہ فیصلہ چھوڑتا ہوں. اور پھر تردید ہے, غلط افکار کی. یہ تیسرے نمبر پہ, ما تعبدون من دونہ الا اسماء, یہ تنقید ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں, ابتدا کس سے؟ تنقید سے. اور پھر صرف لاجک استعمال کر کے چھوڑ دیتے ہیں, روایت سے کام نہیں لیتے, جبکہ یہاں روایت نمبر ون ہے, عقل سے کام نمبر دو ہے, اور تردید نمبر تین ہے. ما تعبدون من دونہ الا اسماء ان سمیتموها انتم واباؤکم, تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے. کسی دیوتا کو کچھ نام دے دیا, کسی کو کچھ نام رکھ لیے, خود ہی خود رکھ لیے. سمیتموها انتم واباؤکم, کچھ خود تم نے رکھے اور کچھ تمہارے باپ دادا سے چلے آ رہے ہیں. ما انزل اللہ بها من سلطان, اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں بھیجی. ان الحکم الا للہ, نہیں حکم, نہیں فیصلے کی قوت, نہیں فرمان, نہیں بادشاہت, الا للہ مگر اللہ کے لیے. سب کچھ تو اس کے حکم سے ہو رہا ہے, اس کی قوت اور اس کی طاقت سے ہو رہا ہے. امر اللہ تعبدو الا ایہ, اس نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. ذالک الدین القیم, یہ ہے درست دین, یہ ہے اچھا دین. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. تو دین کیا ہے؟ اللہ تعبدو الا ایہ. یہ خلاصہ کر کے رکھ دی کہ کرنا کیا ہے, اللہ کی بندگی قبول کرنی, یہ ہے کرنے کا کام. اب تبلیغ کا ایک آخری نقطہ کیا ہے کہ کرو یہ. ہم کیا کرتے ہیں, تنقیدیں کر کے لوگوں کو عین بیچ میں لا کے چھوڑ دیتے ہیں, ڈپریشن دے کے ان کو, دیکھو یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا, یہ غلط ہے, وہ غلط ہے. بھی کیا کریں پھر, اس کا کوئی پتہ نہیں. پھر لوگ بھاگ نکلتے ہیں کہ جس تبلیغ کو سن کے ڈپریشن کا اضافہ ہو اس کو سننے سے ہی پرہیز کرو. تو یہاں انہوں نے کرنے کا کام بتا دیا کہ دین اصل میں ہے کیا, یہ کرنا ہے. اللہ تعبدو الا ایہ. ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. آپ دیکھیں کہ سورۃ یوسف میں اکثر الناس کی بہت بات آتی ہے، اکثریت، میجورٹی. ہمارے ہاں تو کیا قول ہے؟ میجورٹی از اتھارٹی. لیکن قرآن اس کی تردید کرتا ہے، نہیں کوئی اتھارٹی نہیں. قرآن کا یہ طریقہ نہیں کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. یہاں کیا اکثر الناس لا یعلمون، پیچھے ایک اور جگہ پر کیا آتا ہے اکثر الناس لا یشکرون، اسی طرح ایک اور بھی پیچھے کچھ گزرا ہے اسی قسم کا. اکثر الناس لا یعلمون آیت 21 میں یہ دو دفعہ آیا کہ لوگوں کی اکثریت لا علم ہوتی ہے، جانتی نہیں ہوتی. اور آگے ایک اور جگہ پر آئے گا وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، اکثر لوگ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن ساتھ ہی شرک بھی کرتے ہیں. اور پھر آئے گا اسی میں وما اکثر الناس ولو حرست بمومنین، اور اکثر لوگ خواہ تم کتنے ہی حریص ہو ماننے والے نہیں، سن سمجھ کے وہی کریں گے جو دل چاہے گا ان کا، مانتے کچھ نہیں. تو یہ ہے اکثریت کا حال. اور یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچی بات اور کس کی ہو سکتی. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تبلیغ کی خصوصیات کیا ہیں. سب سے پہلے انہوں نے سننے والوں کو مطمئن کیا، اور اس سے بھی پہلے خود کے اندر اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کیا، نیکی تقویٰ اور اس پر قائم ہوئے، تزکیہ نفس اپنا کیا، برائیوں سے بچ بچ کے نکلتے رہے، مشکلات پہ صبر کیا. یہ پچھلی ساری زندگی میں جو کچھ تھا وہ اس کی پریپریشن تھی. پھر جب موقع آیا، لوگ آپ کی طرح متوجہ ہوئے، تو ان کو مطمئن کیا کہ ابھی تعبیر بتاتا ہوں، مایوس نہ ہونا، کھانا آنے سے پہلے بتا دوں گا. اب کھانے کا ذکر خاص طور پر، کچھ اور بھی تو کہہ سکتے تھے نا، پانچ منٹ بعد بتا دوں گا. آپ کہیں گے ہو سکتا منٹ نہ ہو، لیکن کوئی تو پیمانہ ہوگا نا وقت ناپنے کا. عموماً ہم اس اندر کی نفسیات کو نہیں پہچانتے کہ لوگوں کی دلچسپیاں کس چیز میں ہوتی، وہ کس چیز کا ذکر پسند کرتے ہیں. اور خاص طور پر اس وقت سب کے لیے پسندیدہ ذکر کس کا ہے؟ کھانے کا. تو وہ کھانے کی بات کرتے ہیں مرغوب چیزوں کے ذکر سے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا یسرو ولا تعسرو، آسانی پیدا کرو، مشکل نہ کرو، بشرو خوشخبریاں دیا کرو، ولا تنفرو نفرتیں نہ دلایا کرو. اور ہماری تبلیغ بالکل اس سنت کے الٹ ہوتی، ہم جھڑکیاں زیادہ دیتے اور محبت کی بات کم کرتے، سمیت میرے اپنے. تو ہم سب کو اس چیز سے اللہ بچائے. پھر آپ دیکھیں کہ تعبیر کو اپنی صلاحیت نہیں بتاتے، ہم اپنی میں کوئی ختم نہیں کر پاتے. ہم اس بارے میں بہت کانشس ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی چیز ایسی ہو کہ جس سے ہم اپنی قابلیت کو ظاہر کر سکیں. ٹھیک ہے ایک حد تک ضرورت ہے، لیکن اس کے بارے میں بہت کانشس نہ ہوں کہ میں نے تو میٹرک ہی کیا ہوا، میں کسی کو کیا تبلیغ کروں. ہمیشہ یاد رکھا کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک جماعت بھی نہیں پڑھی تھی، لیکن شخصیت کے اندر ایسی کشش تھی کہ بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو عاجز کر دیا. پھر آپ دیکھیں کہ مختصر بات ہے، بہت لمبی بات نہیں. ابتدائی تبلیغ مختصر ہونی چاہیے، اور ایک ہی سانس میں لگتا ہے بات ختم کر دی. اپنائیت کا انداز ہے یا صاحب السجن، حالانکہ وہ کافر ہیں اور یہ مسلمان ہیں، لیکن ان کو اپنا ساتھی کہہ رہے ہیں. ہم تو اپنے مسلمانوں کو بھی اپنا ساتھی نہیں کہہ سکتے، ہمارے دل تو ایسے نفرتوں سے بھرے ہوئے ہیں. اے میرے اپنوں، میرے دوستو، کافر کو بھی دوست کہا جا سکتا ہے، لیکن بتانا نہیں ہونی چاہیے. مثلاً اگر کوئی ہندو یا سکھ ایسا ہے کہ آپ کہیں کہ وہ میری دوست ہے، تو اس میں حرج کوئی نہیں، لیکن جس دوستی سے منع کیا گیا وہ کیا ہے؟ اولیاء نہ بناؤ، بتانا نہ ہو، جیسے یہاں پر یہ اس کو یا صاحب کہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ پہلے لہجے میں گداز ہے، کیا کہ وَاتَّبَعْتُ مِلَّتَ آبَائِي ابراہیم، پھر اعتماد ہے، ارباب متفرقون خیرن ام اللہ الواحد القہار، اور پھر کانفیڈنس کے ساتھ تنقید کہ ان معبودوں کی کیا حقیقت ہے جن کو تم معبود مانتے ہو. مناسب ڈوز ہے، نہ زیادہ نہ کم. ہمارے ہاں عموماً کیا ہوتا ہے، ایک بات جو شروع کرتے ہیں تو ختم کرنے کا نام ہی نہیں لیتے، پھر اس کے بعد کیا کرو اس کا خلاصہ کچھ کرنے کے لیے دیتے. ہوم ورک. ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اب تعبیر بتاتے ہیں. یا صاحب السجن، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، کہ تم میں سے ایک اپنے آقا کو، یہاں رب کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ آقا کے لیے، اپنے آقا کو شراب پلائے گا. نام نہیں لیا. احدکما کہا ہے، یہ بھی ایک خاص انداز ہے. یہ نام کیوں نہیں لیا تھا؟ وہ سمجھ تو رہے ہی تھے بات کو، نام نہیں لیا، ڈائریکٹ نہیں کہا کہ اے فلاں تو جو ہے نا، تو یہ کرے گا اور تو یہ کرے گا. کیونکہ اس میں اب ایک بھیانک تعبیر آنے والی ہے دوسرے کی. یہ بہت زبردست انداز ہے ان کا، انڈائریکٹ وے میں بات کی ہے. یا صاحب السجن، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا و اما الاخر، اور دوسرا فیصلبہ، سولی چڑھا دیا جائے گا. فتأکل الطیر من رأسه، اس کے سر کو پرندے کھائیں گے، یعنی سولی چڑھا کے چھوڑ دیا جائے گا، اس کی لاش گل سڑ جائے گی کہ پرندے آ کے بیٹھیں گے اس میں سے کھائیں گے. قضی الامر، فیصلہ کر دیا گیا، فیصلہ ہو گیا. الذی فیہ تستفتیان، جس کے بارے میں تم جواب مانگ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب جب تک اس کی تعبیر نہ کی جائے پرندے کے پاؤں پر ہے، جب اس کی تعبیر کر دی جائے تو وہ واقع ہو جاتا ہے، قضی الامر ہو جاتا ہے. اچھا، ایک اور چیز جو اس قصے میں نظر آتی ہے نا، حضرت یوسف علیہ السلام ہر روز تبلیغ کرتے نہیں نظر آ رہے، اتنے عرصے میں پہلی دفعہ ایک مبلغ کی حیثیت سے سامنے آئے اور کسی کے پیچھے ہاتھ دھو کے نہیں پڑ گئے. ہمارے ہاں عموماً تبلیغ کا انداز کیا ہوتا ہے کہ ہر راہ چلتے کو پکڑ کے کہ نماز پڑھو، وہ سننے کی طرف توجہ دے یا نہ دے، اس کی جان نہ چھوڑو جب تک کہ اس کو پڑھا نہ دو. وہ کیا کرے گا، آپ کے سامنے تو ایک دفعہ پڑھ لے گا، پھر اس کے بعد چھٹی کرے گا اور دعائیں مانگے گا کہ یہ ہمیں نظر نہ آئے کہیں اور شکل نہ دکھائیں کہیں. تو خدا کے لیے، خدا کے لیے لوگوں کے سروں میں مسلط نہ ہو، آپ جہاں بیٹھے واز فرمانے لگے. ایک اور چیز آپ دیکھیں نا، آپ جو ہوتے ہیں لوگ آپ سے وہی ڈیمانڈ کرتے ہیں. اگر آپ ایک دنیا دار شخص ہیں، ہر وقت دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، تو کوئی آپ سے نہیں کہے گا مسئلے سنائیں. لوگ آپ کی طرف اسی حیثیت سے رجوع کریں گے جو آپ کی شخصیت ہوگی. یہ ایک پیچھے والی باتوں کا ایک ضمیمہ بتا رہی ہوں کہ آپ کی طرف کیوں رجوع کریں دین کے لیے. اسی طرح ہم چونکہ کانشیس ہوتے ہیں نا کہ ہر مجلس میں دین کی بات ضرور کرنی، اس کے لیے بعض لوگ تو کھڑے لہجے میں حدیثیں پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہوتے، عام لائٹ مجلسوں میں بھی آیتیں کوٹ کر رہے ہوتے. یہ کام نہ کریں. ہر بات کا ایک وقت ہوتا ہے، لکل مقال مقام، ہر قول کے لیے ایک مقام ہوتا ہے، ایک جگہ ہوتی ہے، ایک وقت ہوتا ہے. اور آپ ہر وقت ڈنڈا لے کے کھڑے، تبلیغ کے اس انداز سے لوگ بھاگ نکلتے ہیں. دیکھیں کہ جب سکھانے کا وقت ہوتا ہے سکھانے کا ہوتا ہے، اور کچھ وقت ہوتے ہیں آپ کے بھی سیکھنے کے ہوتے ہیں. آپ دلچسپی لیں گے لوگوں کی باتوں میں کہ کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں، تاکہ ان کی پھر کسی دوسرے موقع پہ اصلاح کر سکیں. وقال للذي ظن، اور کہا اس شخص سے جس کے بارے میں خیال تھا، انہ ناجم منہما، کہ وہ ان دونوں میں سے نجات پائے گا. ناجن ناجی ہے، نجات پانا. کہا اذکرنی عند ربک، میرا ذکر کرنا اپنے آقا کے پاس. یہاں رب کا لفظ ہر جگہ آقا کے معنوں میں استعمال ہے. بادشاہ کے سامنے جا کر میرا ذکر کرنا کہ میں قید خانے میں ہوں. فانساہ الشیطان، غیر اللہ سے مدد مانگ لی تھی نا، انسان پہ ڈپینڈ کر لیا تھا. نعوذ باللہ، یہ شرک میں نہیں آتا، لیکن جو اعلیٰ ترین مقام ہے نا، اس میں ذرا فرق پڑ جاتا ہے کہ آپ بندوں پہ بھروسہ کر بیٹھے. فانساہ الشیطان، اللہ نے بھی بندوں کے سپرد کر دیا، شیطان نے آ کے ذکر کرنا بلا دیا. یعنی قصہ کیا ہے کہ جو شخص نجات پا کے جا رہا تھا اب دوبارہ بادشاہ کی خدمت میں، یوسف علیہ السلام نے اسے کہا کہ جا کے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا، میری سفارش کرنا، کیونکہ قید خانہ تو قید خانہ ہے نا، تو اب اس سے نکلنا چاہتے تھے. اعلیٰ ترین مقام کیا تھا؟ کہ اللہ ہی سے دعا کرتے، اللہ تو نکال. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسباب اختیار نہیں کرنے چاہیے، اسباب اختیار کیے جا سکتے ہیں، لیکن اعلیٰ ترین مقام کیا ہے؟ پہلے اللہ کو پکارو، پھر اسباب تلاش کرو، اور مدد کی توقع رب ہی سے رکھو، بھروسہ اسی پہ کرو. اب کیا ہوا؟ وہ شخص گیا واپس اپنی ڈیوٹی پہ اور بھول گیا کہ کیا کہا تھا یوسف علیہ السلام نے. عموماً ہوتا یہ کہ جب کسی کو کام پڑتا ہے اس وقت تو وہ آ جاتا ہے، لیکن جب آپ اس کو کام کہتے ہیں تو وہ بھاگ کھڑا ہوتا ہے، بھول جاتا ہے. فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، تو وہ ٹھہرے رہے. لبسا کس کے لیے ہوتا ہے؟ طویل عرصے تک ٹھہرنا. فی السجن، قید خانے میں. کتنا؟ بدع سنین، کئی سال. بدع کا لفظ 3 سے 9 تک استعمال ہوتا ہے، یعنی کم از کم 3 سال اور زیادہ سے زیادہ 9 سال تک قید خانے میں رہے. اس دوران جب اللہ کو منظور ہوا کہ مدد کی جائے یوسف علیہ السلام کی، وہ وقت آ گیا کہ جب آپ کو اب رہا کرانا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ کا ہر کام وقت مقرر پر ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں. جب ایک کام اللہ نے کرنا ہوتا تو اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے. اس دوران کیا ہوا؟ خواب آ گئی بادشاہ کو. وقال الملک، بادشاہ نے کہا، انی ارا 7 بقرات سمانن، میں نے خواب میں دیکھا. ارا کا یہاں انڈرسٹوڈ ہے کہ خواب میں دیکھا ہے، کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں. موٹی گائےوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں. وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اور اناج کی 7 ہری بالیں ہیں اور دوسری 7 سوکھی. یا ایہا الملأ، اے اہل دربار، افتونی فی رؤیایا، مجھے میرے خواب میں مدد کرو، مجھے جواب دو. افتونی، فتویٰ دو مجھ کو، تعبیر بتاؤ مجھ کو میرے خواب کی. ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو تو مجھے تعبیر بتاؤ. قالو، انہوں نے سنی خواب، اہل دربار نے، اور سن کے کوئی سمجھا نہ. ازغاس احلام، کہنے لگے یہ تو گڑبڑ خواب ہے. ازغاس زغس کی جمع ہے، لکڑی کے گٹھے کو کہتے ہیں، جس میں ہر طرح کی اچھی بری بڑی چھوٹی لکڑیاں ہوتی، کوئی چوڑی، کوئی موٹی، کوئی پتلی، کوئی کسی رنگ کی، کوئی کسی رنگ کی. کہا کہ یہ تمہارا خواب جو ہے نا، ایسے ملے جلے خیالات ہیں، یہ خام خیالی ہے، خیال خواب ہیں جیسے ہم کہتے ہیں. زغاسا کا مطلب ملانا بھی ہوتا ہے، کپڑے کو دھونا اور صاف نہ کرنا. ازغاس الاحلام کا کیا مطلب ہوا؟ احلام خواب کو کہتے ہیں نا، ایسے خواب جن کی کوئی تعبیر نہیں، گڑبڑ قسم کے، بے جوڑ قسم کے. وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہم کوئی خوابوں کی تعبیر تھوڑی جانتے ہیں، ہمیں کیا پتا، ہمارا یہ کام تھوڑی. اس سٹائل میں تو نہیں کہا ہوگا، لیکن یہی میسج دیا. وقال الذی نجا منہما، اور ان دونوں میں سے وہ ایک جو نجات پا کے نکلا تھا قید خانے سے، وَدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّتٍ، ایک مدت بعد اس کو یاد آیا. یہ وَدَّكَرَ اصل میں کیا تھا؟ وَذَّكَرَ ذکر سے یاد آ گیا، ادکار سے. اصل میں یہ کیا ہے؟ ذکر، اس کو یاد آ گیا. انا انبئکم بتاویلی، میں بتاتا ہوں تم کو اس کی تعبیر. فارسلونی، بھیجو مجھ کو، مجھے چھوڑو، میں پوچھ کے آتا ہوں تعبیر. بھاگا بھاگا قید خانے میں آئے، آ کے کہتے یوسف ایہ الصدیق، یوسف اے دوست، افتنا فی سبع بقرات سمان، ہم کو جواب دو، تعبیر بتاؤ کہ سات موٹی گائے ہیں، یا اکلہن نسب اجاف، جن کو سات پتلی گائے کھا رہی ہیں، وہ سب سنبلات خدرن، سات ہری بالیاں، وہ اخرى یابسات، اور کچھ خشک. لعلی ارجو الی الناس لعلہم یعلمون، شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں، یعنی ان کو مطلب پتا چل جائے خواب کا. قالا، یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی، تزرعون سبع سنین دعبا، کہ سات برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرو گے. دعبا، دعب کہتے ہیں نا حالت کو، عادت کو. فما حسد، تم جو کاٹو تم، فذروہ، تو چھوڑ دو اس کو، فی سنبلی ہی، اسی کے خوشے میں. جو تم کاٹو فصل کو، تو اس کے دانے نہیں نکالنا، ان کے خوشوں میں ہی رہنے دینا. اور یہ طریقہ بھی ساتھ بتا رہے ہیں غلے کو محفوظ کرنے کا، کیونکہ جب تک دانا اپنے خول سے باہر نہیں آتا اس کو گن نہیں لگتا. الا قلیلا مما تاکلون، مگر تھوڑا تھوڑا جو اس میں سے تم کھاتے ہو، ساتھ ساتھ صاف کرتے رہو. ثم یأتی من بعد ذلک سبع شداد، پھر ان سات سالوں کے بعد سات بڑے سخت سال آئیں گے. یأکلن، جو کھا جائیں گے. کیا؟ ما قدمتم لہن، جو تم ان کو پیش کرو گے. یعنی اس زمانے میں سارا غلہ کھا لیا جائے گا. الا قلیلا مما تحسنون، مگر بہت تھوڑا اس میں سے جو تم محفوظ رکھو گے، یعنی دوبارہ کاشت کرنے کے لیے. ثم یأتی من بعد ذلک عام، پھر آئے گا اس کے بعد ایک سال، فیہ یغاث الناس، جس میں لوگوں کی فریاد رسی ہوگی. غیث کہتے ہیں بارش کو جو بڑے انتظار کے بعد آئے، تو یغاث یعنی خوب بارشیں برسیں گی. وفیہ یعصرون، اور اس میں لوگ رس نچوڑیں گے، یعنی اتنے رسیلے پھل پیدا ہوں گے کہ خوب خوب سیراب ہوں گے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک بادشاہ ہے جو کافر ہے، مشرک ہے، اور ایک سچا خواب دیکھ رہا ہے. اس سے کیا بات سمجھ میں آتی؟ کہ بعض اوقات ایک بہت سچا خواب ایک انتہائی خراب انسان بھی دیکھ سکتا ہے. اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ جس کو سچا خواب آئے وہ بہت ہی نیک انسان بھی ہو. ٹھیک ہے، نیک انسان سے جو زندگی میں سچ بولتا ہوگا اس کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے، لیکن ایک شخص جو کافر ہے، خدا کو نہیں مانتا، آخرت کو نہیں مانتا، کیونکہ اسی قوم کا ذکر پیچھے گزرا ہے نا یوسف علیہ السلام کی زبان سے، اور وہ خواب بالکل واضح دیکھ رہا ہے، تو اس لیے خوابوں کے اوپر مت جائیں. اور خواب کی وجہ سے کسی شخص کی اہمیت مت بڑھائیں کہ اس کو خواب کیسے آتے. بس وہ آتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، آ جاتے ہیں. آپ کے بس میں ہوتے خواب لانا؟ کئی لوگ بےچارے اتنا استخارہ کرتے ہیں خواب لانے کے لیے، یا کوئی فوت ہو جائے بڑا عزیز قریب، تمہارا دل چاہتا ہے کہ ہم اس کو جلدی خواب میں دیکھیں، نہیں دیکھ پاتے، اتنا ہی نہیں دیکھ پاتے، اور سب کو وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، ہم کو نہیں نظر آتا. اور اس سے یہ ایک اور بات یہ پتہ چلتی کہ بہرحال خواب کی تعبیریں بھی ہوتی ہیں، اور ہر شخص نہیں جانتا ہوتا، خاص علم والے، غور و فکر کرنے والے ہی جانتے ہوتے ہیں. اور پھر اگر کوئی ایسا شخص ہو تو جو خواب کے ذریعے آئندہ کے لیے تنبیہ کی گئی ہو، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس کے مطابق علاج بھی. دیکھیں یوسف علیہ السلام صرف تعبیر بتا کے نہیں چھوڑ دیتے، اس کا علاج بھی بتاتے ہیں کہ تم یہ کرنا، یہ انتہائی خیر خائی کی علامت ہے، انتہائی محسن ہونے کی. مثلا کوئی شخص آپ کو آ کے کہتا ہے میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے, تو آپ اس کو اگر تعبیر بتا رہے ہیں اور تعبیر میں ذرا سی کوئی تکلیف دہ بات ہے تو ساتھ ہی آپ اس کو بتائیں کہ دیکھو صدقہ کرو, یا تم اپنے اس طریقے کو بدل لو, یا یہ کام چھوڑ دو, اسی قسم کی اور باتیں. مبلغ کی تعبیر میں اور نجومی کی تعبیر میں بڑا فرق ہوتا ہے. انبیاء کو ساحر ضرور کہا گیا لیکن ان کا انداز ساحروں سے ہمیشہ مختلف رہا ہر معاملے میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: یہ پروگرام الہدیٰ انٹرنیشنل کی طرف سے پیش کیا گیا. پروگرام کے حوالے سے خط لکھنے کے لیے پتہ نوٹ کیجیے: الہدیٰ انٹرنیشنل 41 DMMS نیئر چلڈرن پارک, سراج الدولہ روڈ, کراچی. فون نمبر 02134547710, 03005187599.
2: It's 9:30 AM. This time check is brought to you by.
3: اگر خوبصورتی چاہیے تو آرچ اپنائیں. آرچ بیوٹی کریم, ایلوویرا اور ایوکاڈو صرف 3 دنوں میں ڈارک اسپاٹس, ایکنی اینڈ اسکارز ریڈیوس کر کے اسکن کو بنائے ریڈینٹ, اسپارکلنگ اور دے شاندار میریکل گلو. آرچ بیوٹی کریم.
4: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونک لگے تھی, ہانے پہنجی اسکن کے دیو ہک نو گلو. پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم, اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش, سافٹ ایں گلوئنگ. ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ. ہانے تھیو خوبصورت تھین ودیک آسان. وائٹ ایش بیوٹی کریم, خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی. بہترین رزلٹ حاصل کر لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ. وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ. وائٹ ایش بیوٹی کریم, گلوئنگ اسکن جو راز. ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
5: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں, اسی لیے سونا لایا ہے NPS 3 کی طاقت کے ساتھ. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے, جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع. 3 کی طاقت ملے, فصل بھرپور کھلے.
6: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام, ہر پل فن. GFM بدلتی لائف کی ٹریجڈی.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔

0: قبول کرن جی دعویٰ حسین موجب بابل مندب تے نظر رکھن لائے ٹھائل فوجی اڈے تے ذکر تے مکمل کنٹرول حاصل کرے ورتو ہے ہانے سندھ امکانی ورانگے خلاف خیرپور ڈسٹرک بار پارا عدالتی کاروائن جو بائیکاٹ وکیل اگوانن چو تے سندھ کے ٹوڑن والی سازش کے کریں بھی کامیاب تھن نہ ڈینداسیں سندھ ایک ہے ایک راندی سندھ کے ورائن وارن سمورن بیانن جی مذمت کیوں تھا کنکوٹ بھرساں ہتھیار بندن جو گھر تے حملو چار جنا زخمی گوٹ بادل سبزوئی میں ہتھیار بندن گھر تے حملو کیو گولیوں لگن سبب غلام مرتضیٰ ارشاد علی مظفر علی این دلیل سبزوئی زخمی اسپتال منتقل واقعے جو کارن معلوم نہ تھی سکیو پولیس پارا جانچ جاری پولینڈ میں 30 کھاں ودھیک روبوٹس جو احتجاج اے آئی بابت مضبوط قانون سازی کرن جو مطالبہ وارسا میں ڈیجیٹل افیئرز کی وزارت باہراں 30 کھاں ودھیک روبوٹس احتجاج کیا احتجاج کندر روبوٹس کے ہتھن میں پلے کارڈز جھنڈا ہوا آرٹیفیشل انٹیلیجنس بابت قانون سازی کرن جو مطالبہ کیا
1: سولر بیٹری تے ڈائریکٹ ہلے

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

قائداعظم محمد علی جناح جی 78 ورسی سندھ جے گورنر ہیں وڈے وزیر جی مزار قائد تے حاضری بیٹا پیش وزیراعظم شہباز شریف چوا ہے تے اج قوم پنجے عظیم اغوان کے بھیٹا پیش کر رہی ہے قائد اعظم دنیا جو ایک عظیم اغوان ہے جن تاریخ جو رخ موڑیو وفاقی گھر وزیر محمد محسن نقوی چوا ہے تے قائد اعظم قوم کے ایک نظریو شعور ہے ایک آزاد ریاست ڈنی وڈے وزیر سید مراد علی شاہ چو تے ان وقت اساں کے اتا تے عمل کرن گرجے جڈیں مانو وراثت کی گال کر رہا ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی جے 27 سپٹمبر تے اعلانیل لانگ مارچ خلاف درخواست تے بدلی ایڈوکیٹ جنرل کے پی کے عدالت میں پیش درخواست دی مخالفت پی ٹی آئی کے پی کے جے وڈے وزیر کے دھر بنائن جی استدعا چیف جسٹس سرفراز ڈوکر جو کے پی کے جی چیف سیکرٹری آئی جی کے حلفی بیان جمع کرائن جو حکم

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by
3: Hame Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness, chamak aisi diamond skin jaisi. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
4: Pakistan ki zyada tar zameenein phosphorus ki kami ka shikar hain. Isi liye Sona laya hai NPS 3 ki taqat ke saath. Isme maujood phosphorus de jadon ki barhotri aur phailav mein izafa aur sulfur nitrogen ki afadiyat ko badhaye, جس سے فصل کو ابتدائی مرحلے سے ہی ضروری غذائی اجزاء ملے۔ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع۔ تین کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے۔
5: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی سکن بیوٹی کریم۔ اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف 2 دن میں۔ ڈارک اسپاٹس کو کریں فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو۔ ڈی سکن بیوٹی کریم، اصلی گلو ہر دن کا شو۔
6: ابھی بدھو پیا جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 सिंध जो आवाज।
7: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
6: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: ڈی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

قائداعظم محمد علی جناح جی اٹھترین ورسی سندھ کے گورنر اور وڑے وزیر جی مزار قائد تے حاضری بھیٹا پیش وزیر اعظم شہباز شریف چوا ہے تے اج قوم پنجے عظیم اغوان کے بھیٹا پیش کرے تھی قائداعظم دنیا جو ایک عظیم اغوان ہے جے تاریخ جو رخ موڑیو وفاقی گھرو وزیر محسن نقوی چوا ہے تے قائداعظم قوم کے ایک نظریو شعور ایک آزاد ریاست دینی وڑے وزیر سید مراد علی شاہ چوا ہے تے ملک کی ترقی ہے خوشحالی لائے قائداعظم دے دسر رستے تے ہلنو پوندو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی جی 27 سپٹمبر تے اعلانیل لانگ مارچ خلاف درخواست تے بدھنی ایڈوکیٹ جنرل کے پی کے عدالت میں پیش درخواست کی مخالفت پی ٹی آئی کے پی کے جی وڑے وزیر کے دور بنانے کی استدعا چیف جسٹس سرفراز ڈوگر جو کے پی کے جی چیف سیکرٹری آئی جی کے حلفی بیان جمع کرانے جو حکم کے پی کے جی علاقے کوٹ میں سیکورٹی فورسز جو آپریشن 4 دہشت گرد مارجی ویا مارجی ویل دہشت گردن میں افغان خارجی عبداللہ بھی شامل زرین موجود مارجی ویل افغان دہشت گرد عبداللہ ولید غلام غوث سالی افغانستان کے صوبے لوگر جو رہواسی ہو خارجن سے گڈ کم کندو ہو ڈیرکی میں 9 کلاس میں پڑھندڑ شاگرد آصف سمے جو لیبر کالونی میں گولیوں لگل لاش ہتھایو ہے پولیس چھو ہے تو واقعے کے مختلف رخن کا جانچ کرے رہا ہوں حقیقتوں جانچ مکمل تھن بعد ہی ساموں اندیوں نینگر جو خاندان کچھ مہینہ پہ لیبر کالونی منتقل تھو ہو

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

ایران جنگ تے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس پریشان، امریکی کمانڈر جے ڈی وینس کے خطرن کا خبردار کرے چھڑیا ہے۔ امریکی میڈیا موجب جے ڈی وینس وچ اوبھر یورپ میں موجود امریکی فوجی کمانڈر سا ایران جنگ بابت مشاورت کی ہے۔ امریکی کمانڈر نائب صدر کے آگاہ کیا تو ایران جنگ سبب ہتھیارن کے ذخیرن میں وڈی گھٹتائی تھی ہے جے کا صورتحال گنتی جوگی ہے۔ جے ڈی وینس امریکی کمانڈر سے گارن بعد پریشانی جو شکار ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح جی 78 ورسی، سندھ کے گورنر وڈے وزیر جی مزار قائد تے حاضری، بھیٹا پیش۔ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے اج قوم پینجی عظیم اگوان کے بھیٹا پیش کرے تھی۔ قائد اعظم دنیا جو ایک عظیم اگوان ہے جن تاریخ جو رخ موڑو۔ وفاقی گھرو وزیر محمد محسن نقوی چھو ہے قائد اعظم قوم کے ایک نظریو شعور ایک آزاد ریاست دینی۔ وڈے وزیر سید مراد علی شاہ چھو ہے ملک کی ترقی ہے خوشحالی لائے قائد اعظم جی ڈسل رستے تے ہلنو پوندو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی جی 27 سپٹمبر تے اعلان لانگ مارچ خلاف درخواست بدلی۔ ایڈوکیٹ جنرل کے پی کے عدالت میں پیش درخواست کے مخالفت۔ پی ٹی آئی کے پی کے وڈے وزیر کے دھر بنائن جی استدعا۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوکر جو کے پی کے چیف سیکرٹری آئی جی کے حلفی بیان۔ کے پی کے جے علاقے قوم میں سیکورٹی فورس جو آپریشن 4 دہشت گرد مارجی ویل دہشت گردن میں افغان خارجی عبداللہ بھی شامل۔ زرین موجود مارجی ویل افغان دہشت گرد عبداللہ سعد والد غلام فوس ظالوی افغانستان کے صوبے لوگر جو رہواسی ہو خارجن سا گڈ کم کندو ہو۔ میر رضا کیس کی جانچ کندڑ عدالتی کمیشن سندس کاروباری ساتھی احسان انیس شمسی کے بھی طلب کرے ورتو۔ میجر شہریار اکاؤنٹنٹ عمیر کے بھی نوٹس جاری۔ کمیشن میر رضا کے مبینہ قرضدار حسن علی بٹ، عثمان بوزئی حسن تنولی کے بھی نوٹس جاری۔ عدالتی کمیشن جو چوڑا ہے تو آسٹریلیا میں ہوجن سبب حسن تنولی جو بیان ویڈیو لنک ذریعے ریکارڈ کیا ویندو۔ کمیشن سبھی فردن کے 15 سپٹمبر تے پیش تھن نوٹس جاری کر چڈیا۔ ڈیرکے میں 9 کلاس میں پڑھندڑ شاگرد آصف سمیت جو لیبر کالونی میں گولیوں لگل لاش ہتھایو ہے۔ پولیس چھو ہے تو واقعے کے مختلف رخن کا جانچ کرے رہا ہوں۔ حقیقتوں جانچ مکمل تھن بعد ہی ساموں ایندیوں۔ نینگر جو خاندان کچھ مہینہ پہریاں لیبر کالونی منتقل تھو۔ ریاستی میں مہینوں اگ ناری کے کارے انضام ہٹ قتل تھن جو انکشاف۔ جوابدار مامو تھانے تے پیش۔ گوٹ آڈو خان دیو میں مسمات نیہا کے گٹا رہی قتل کیا ہو۔ جوابدار مامیر راجا تھانے تے پہنچے اعتراف کیا تو ناری کے سندس والد اکرم کسان گڈجی نوجوان الا رنو سا کاری کرے گٹا رہی قتل کیا ہو۔ پولیس سرکاری مدد میں کیس داخل کرے ودیک جوابدارن جی گولہ شروع کرے چڑی۔ دادو میں مبینہ پولیس مقابلے میں مارجی ویل نادر جمالی وارے کیس جو سندھ ہائی کورٹ فیصلو بدائے چڑی۔ وارسن کی درخواست سے 15 اہلکارن خلاف کیس داخل کرنے حکم۔ 2 ڈی ایس پیز 3 ایس ایس او سمیت 15 اہلکارن خلاف ایف آئی آر داخل کرنے حکم۔ اگوں ڈی ایس پی سلطان چانڈو انسپیکٹر قربان کمرانی سمیت بین کے نامزد کرنے حکم۔ 8 مہینہ اگ پولیس جانا ہو تو نادر جمالی ڈواری ہو مقابلے دوران ساتھن کی فائرنگ میں مارجی ویو ہو۔ نو دمبالو میں آپاشی سب ڈویژن کے پچھلے میں پانی کھوٹ خلاف آباد گھر جو احتجاج۔ آبگار گھرن چھو ہے تو سوے ایکڑن تے بیٹھل فصل پانی نہ ملن سبب سڑی رہو ہے۔ گزرل بن مہینن کا جکس بگھار شاخ کے پچھلے میں پانی نہ ہے پوتو اختیاروں نوٹس وٹھ۔ گھوٹکی میں گھوٹانے تے تشدد تزلیل وارے کیس میں گرفتار ایس ایچ او ضمانت رد تھن تے گرفتار۔ گھوٹکی جی عدالت اگوں ایس ایچ او قابل بھیو جی ضمانت رد کرے گرفتار کرن جو حکم دنو۔ پولیس قابل بھیو کے عدالت میں گرفتار کرے جیل منتقل کیا۔ شکارپور میں جنسی لڑائی بعد قتل کیل شاگرد کے کیس میں جوابدارن جی سزا ڈیارن لائے شاگردن وارسن سول سوسائٹی جی

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی جی 27 سپتمبر تے اعلانیہ لانگ مارچ خلاف درخواست تے بدھنی ایڈوکیٹ جنرل کے پی درخواست جی مخالفت کرے چھڑی پی ٹی آئی کے پی جے وڈے وزیر کے دھر بڑھانے جی استدعا چیف جسٹس سرفراز ڈوگر جو کے پی جے چیف سیکرٹری آئی جی کے حلفی بیان جمع کرانے جو حکم

قائد اعظم محمد علی جناح جی 78 ورسی سندھ کے گورنر وڈے وزیر جی مزار قائد تے حاضری بھیٹا پیش وزیر اعظم جو چون ہے تو قوم پنجے عظیم اگوان کے بھیٹا پیش کرے تھی قائد اعظم دنیا جو ایک عظیم اگوان ہے جن تاریخ جو رخ موڑی وفاقی گھر وزیر محسن نقوی چھو تو قائد اعظم قوم کے ایک نظریو شعور ایک آزاد ریاست ڈنی وڈے وزیر مراد علی شاہ چھو تو ملک کی جی ترقی خوشحالی لائے قائد اعظم کے جی دسل رستے سے ہڑنو پوندو

قومی عوامی تحریک پاراں سندھ ورہانے کی سازش خلاف محبت سندھ ریلیوں کڈن جو اعلان. ایاز لطیف پلیجو کی صدارت ہیٹ قومی عوامی تحریک کی اسٹینڈنگ کمیٹی جو اجلاس. اجلاس میں سندھ کی وحدت خلاف سازشن سندھ کے وسیلن بابت معاملن تے غور وچار کیا ویو. 20 سپتمبر تے سانگڑ، 26 سپتمبر تے بدین، 4 اکتوبر تے ٹھچے میں ریلیوں کڈن جو اعلان. ایاز لطیف چیو تو وفاقی حکومت سندھ کی وحدت بابت بحث کرائن بدران سندھ کے پانی نہ ملن تے بحث کرائے. سندھ میں موٹر وے چھو نتھو ٹھہرایا وجے، ٹکراؤ بدران جوڑن جو گال تھن گرجن. نون صوبن یا انتظامی یونٹن کے نالے میں سندھ جو ورانگو قبول نہ ہے. حیدرآباد میں سندھ پبلک سروس کمیشن کے امیدوار جو احتجاج 19 ڈیں بھی جاری. سبانے کا بھک ہڑتال شروع کرنے جو اعلان. اقبال جو چون ہو تو سبانے کا بھک ہڑتال شروع کی ویندی، مطالبہ منظور تھن تائیں جاری رہندی، میرٹ کی لتاڑ قبول نہ کی ویندی. کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر کے دھمکی دین والے کیس میں گرفتار جوابدار کونین شاہ 3 ڈیں جسمانی ریمانڈ تے پولیس حوالے. پروفیسر عارف ساکیا کے دھمکائن والے کیس کی بدھنی ملیر کی عدالت میں تھی. عدالت جوابدار کی کیس میں بری کرنے والی درخواست رد کردے ریمانڈ تے پولیس حوالے کیا. جوڈو میں عوامی تحریک کی سندھ ورہائن والن بیانن خلاف احتجاجی ریلی. سندھ کے امکانی ورانگے نون کینالن ڈیمن خلاف عوامی سجاگی مہم کے سلسلے میں ریلی کڈی وئی. اگوانن چیو تو سندھ میں نون صوبن والی سازش کامیاب تھن نہ ڈبی. ڈیجیٹل آدم شماری کینالن جیاں پیپلز پارٹی ان مسئلے تے بھی ڈرامو پی کرے. ٹنڈو جام ویجو گھوٹانو شاخ میں پانی کی کھوٹ خلاف آبادگارن جو احتجاج. سویں آبادگارن شیخ برکیو حیدرآباد روڈ تے دھرنو ہنی ٹریفک معطل کرے چھڑی. اگوانن چیو تو طور پانی کی کھوٹ پیدا کرے فصلن کے نقصان رسائے پی وجے، پانی کی کھوٹ پوری کئی وجے.

0: قلندر لال شہباز
1: کی آواز
0: جی اے ایف ایم نیٹورک
1: سندھ کی آپ
2: عید سنگیت جو آواز سباد مٹیاری ایف ایم 91.6
1: آواز
0: جی اے ایف ایم نیٹورک
1: سندھ کی آواز

المقبر میں شہری چھڑی آئے سربراہ مولانا فضل خان 27 سپٹمبر آئین جی بالا دس کے تحفظ آئین پاکستان پارا اے پی سی کوٹھان تے خیالن تھی دے وٹ بیرسٹر گوہر چھو تو 27 سپٹمبر وارو احتجاج ملتوی کرنے جی کا بھی تجویز گور ہیٹ نہ ہے نئی وری حکومت سان کے گالیوں تھیو آئین احتجاج جی قیادت سہیل آفریدی کندو جے میں سب سیاسی پارٹیوں شرکت کندیو گھرو وزیر محسن نقوی سان بیک ڈور چینل سے رابطہ رہندو آئے تفصیل نتھا بدھائے سجن مولانا عبدالغفور حیدری جو چون ہو تو ملاقات دوران نون صوبن کے قیام اے پی سی سمیت مختلف معاملن تے گال بول تھی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی جی 27 سپٹمبر تے اعلانیہ لانگ مارچ خلاف درخواست تے بدھڑی ایڈوکیٹ جنرل کے پی درخواست جی مخالفت کرے چھڑی پی ٹی آئی این کے پی جے وڈے وزیر کے دور بڑھانے جی استدعا چیف جسٹس سرفراز روگر جو کے پی جے چیف سیکرٹری آئی جی کے حلفی بیان جمع کرانے جو حکم

0: جی دوستو، کالنگ کا سلسلہ جاری ہے اور آج جو ہے کہ میکس میں اردو سندھی شاعری بھی ہم آپ کو سنا رہے ہیں اور ٹریک بھی شامل کر رہے ہیں، تو کالر ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، کال شامل کریں گے. السلام علیکم، خیر کتا خان؟ مارے چلے اس نے ہمیں ایک نقطے سے محرم سے مجرم کر دیا. عوام کی نظر تو کیا، اس نے ہمیں ایک نقطے سے محرم سے مجرم کر دیا. ہم دعا لکھتے رہے اور وہ دغا پڑھتے رہے. اسا با وفا سر رہا ہوں، اے ہمیں بے وفا کرے چلے اسا کے. سرداری غریب مرحل ڈاڑی خوشی دے دی، ڈاڑی خوشی دے دی اواں سان گال بول کرے. فرمائشوں گزرے جی بھی ودی ان کچھ پوری متھی دی ان پروگرام بو تھا ان لائے لکھ تھورا
1: لگے دی اسا لگے دی اسا نارا دا الا ساتھ تے
0: کدے کدے تھی تو اواں جے دم سا پروگرام ہلے تو اواں جو اسا کیں تھا یہ ٹارے سگوں. فرمائشوں پلے لسٹ میں شامل کرے چھڑوں دا ممتاز اللہ شاہ جو کیڑو گیت پیارا. سوری اواں جو اواں جو آواز کٹجے پیو. ممتاز اللہ شاہ جو کو بھی ٹریک یہ سولو کرے چھے اسا لائے کو دوستن جا نام شامل کرنا چاہیے تو جی. ہلو بڑی
1: مہربانی
0: قرب قرب لکھ تھوڑا محبت ہوں پیارا وہاں جو تھینک یو
1: آباد ہوں.

0: جی تو ہم بڑھیں گے ٹریک کی جانب اور عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کی خوبصورت پیاری سی آواز میں آؤ تو کبھی دیکھو تو ذرا
1: نہالے کھل اٹھے گی مانند کول تیری جوانی.